0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

Det enkle ifra spilloppmaker I det klokka har passert ett, og det har klokka gjort med snart 7 minutter. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Om ikke så lenge så skal du få Madcon med Liar etter Eagle Eye Cherry, som synger Falling in Love Again.

Bli her ifra Ylva. Du hørte henne på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Det mandag, det en første skoledag som snart går mot slutten. Det lokale sportsnyheter om få minutter etter Alex Warren og Fever Dream.

Olav Årstad ønsker dere riktig velkomne til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Tyskland med en artist som heter Mike Bauhaus. Født i Dortmund 11. januar 1978. Og en låt som har en ganske så lang titel, Was soll ich ohne dich oben im Himmel?

Mike Bauhaus var det vi hørte der. Nå skal vi reise til Steiermark I Østerrike, og en dame født I Voitsberg der 12. mars 1992 med navn Natalie Holzner. Og vi skal høre en låt som heter Wenn nicht wir, wer dann?

Wir sind reif für die Insel, hette låta, for det tror jeg glemte over før jeg startet. Lukas Kordalis var det I hvert fall. Nå skal vi høre på en Wolfgang Petri, og han har et slags jubileum I år, 50 års jubileum for den låta vi skal spille her, en nyinnspilling av en gammel låt, Wolfgang Petri, født I Köln. 22. September 1951. Låta heter Sommer in die Stadt.

Wahnsinn oder Liebe, also wir sind in Nordrussien, war det. Nå reiser vi til området ved Köln, og vi skal høre på gruppa De Høner, eller Høner. Startet opp i 1972, og her det en ganske sånn ny låt som heter The Prince.

Willy Piskau var det vi hørte der. Tiungen Waldensteiner kommer også ifra Østerrike, og det en duo bestående av to brødre, Georg og Peter. Og her låta Wir sind alle keine Engel.

Solmtaler Dirndln, var det vi hørte der. Nå skal vi til Sydtirol, altså da, i Nord-Italia, og det gruppe her som det første gang jeg har med. Esklebalat aus Sydtirol, og låta Ajem Boarischen Mosher.